0: Иртәнге шәйләр сезне сәләмли, дуслар. Хәйерле иртә 7-ші 8 минут 24-ші июнь шәршәмбе иртәсі. Сіз Болғар радиосын тыңлайсыз. Болғар радиосында біз иртәнге шәйләр.
1: Хәйерле иртә, дуслар. Баршағызында сәләмли біз шул. Әй, кем нәрә бүген қияш жылмая дейп бірді алдана көрмәгіз. Жилі салқын шул қызғанышқа қоршы.
0: Білмей, менім көрші футболкадан ғына шығып кетті машинасы янына. Мен пиджакына кигәнем ничектер иссе шикелле тоелды миңа.
1: Шулаймы?
0: Мен теге, юк, урамда басып торсаң, әйе, шыннан да инде жиле бар. Берәр юка гына курткагызны, кофтагызны алырга онытмагыз. Әбиләр әйтмешли, жылы сөяк сындырмай.
1: Әбәлки синең күршең лифттан түгелдер, әйе, үткәндер баскычтан, һәм кызган.
0: Юк, ул урамда басып тора иде инде.
1: Басып тора.
0: Әйе. Аның коян ничек төшкәнен белмей калдым мин.
1: Дуслар, әле кичә футболка дигәннән футбол булды бит. Үзбәкстан белән Португалия уйнады.
0: Әйе.
1: Кызганычка каршы 5-0 исәбе белән җиңелде Үзбәкстан. Криштиану Роналду кырттаның каравы. Криштиану Роналду монда.
0: Месси анда нинди титул алган деп күрдем мин.
1: Яхшы бомбардир менә бу чемпионатта инде күпме туп кертте инде ул хәзер шакты инде. Планы башласаң анда.
0: Рекорд деп күрдем мин Мессиның. Булдыралар инде Роналду белән икесе җитәкләше булмаса да бер-берсен уздырам-уздырам деп яңа титул алалар.
1: Я әле шунысы да бар, теге матчта бит инде төрле алымнар кулланалар. Менә мин бер иртәнге якта бер видеода карап тордым. Менә анда штрафной суғарға басқандар бит инде бит.
0: Әйе.
1: Өзбекстан қапқасына таба. Һәм анда Роналду жинып тора инде.
0: Мхм.
1: Топны тибергә.
0: Тибәм хәзер, тибәм.
1: Тибәм хәзер дип. Бүтән кеше хәзер шуңа бит инде юнәле.
0: Аһа.
1: Ә ул теге алдану алымы ясы да байтырып, икенче уенчы тота да. Кертеп куя.
0: Менә бит ничек бер-берсе белән сөйләшеп, бергәлектә җиңүгә адым ясыйлар икән, афәрин дип куябыз. Берсәм хәерле иртә.
2: Футбол карадыгыз мәллә?
0: Менә Илнар карады. Абзорны
1: карап утырабыз. Кичә булган. Син карадыңсың?
2: Юк, кая футбол карыйм инде мин. Кызык булгандыр инде.
1: Кызык булган, 5-0 исә белән җиңелгән.
2: Анда теге уен алдыннан мемнар да чыкты инде. Үзбәкстан, Португалия 0-11 дип.
1: Әйе, әйе, әйе. Андый саннарда күрергә әләнде.
0: Җиңүче Үзбәкстан итепме?
2: Юк, киресенчә шул.
1: Ничек булмасын, ничек ке булса да, уңышлар телибез.
0: Юк, мин Үзбәкстан командасын әфәрин дим, чөнки шундый дәрәҗәдәге лигага чыгалар, лига түгел инде, финалга чыгалар икән.
1: Әлбәттә, әлбәттә.
0: Бу инде зур җиңү.
1: Әлбәттә. Әле
0: кошен чыкканнары булыр иде, әйме?
2: Бу чемпионатта катнашса дигәч тә Үзбәкстан мин шундый шуннан да шатландым. Һәм минем өчен әлдә иң кызык команда ул Кабо Верде.
0: Олар чыксын әле, ничек?
1: Уйнаганнар 2-2 тең.
2: 2-2, әйе.
0: Чынмы?
1: Әйе.
2: Аларга әгәр дә аларга аларның плей-оффка чыгу мөмкинлеге бар.
1: Бар. Бүтән мөмкинлекләре бар һәм шактый инде әлеге илдә
2: тарихи вакыйга инде бу алар өчен.
1: Футбол сөючеләр дә шатлана. Дустар, уялабыз, хәерле иртә дип сәләмлибез сезне.
0: Хәерле иртә.

0: Бугарадио.
1: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан Дәүләт Думасының 9-нчы чакырылыш депутатларын сайлау алдыннан тынлык көне булмаячак. Озанда юллар ябыла, ә хәзер тулырак. Татарстан Дәүләт Думасының 9-нчы чакырылыш депутатларын сайлау алдыннан тынлык көне булмаячак. Агитация эшләре 18 сентябрь төнге 12-гә кадәр рөхсәт ителәчәк. Бу хакта Республика иҗтимагый палатасы утырышында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тавыш бирү 18 сентябрьдән 20 сентябрьгә кадәр узачак. Аның сүзләренчә, 3 көнлек тавыш бирү форматы сайлаучылар өчен уңайлы. Ул сайлау системасына йөкләнешне кимитә һәм гражданнарга мәгълүмат бирү өчен өстәмә мөмкинлекләр бирә. Бердәм тавыш бирү көне 20 сентябрь. Бүген иртәнге 10-да Казандагы Россия минем тарихи паркында Хәтер һәм кайгы көненә багышланган батырлык дәресләре узачак. Чаралар без срока давности федераль проект акцияларында оештырыла һәм Бөек Ватан сугышы башланган көндәге 1941 елның 22 июньдәге вакыйгаларга багышлана. Чараларда Казан мәктәпләренең кече сыйныф укучылары, Софиерклер хәйрия фонды тәрбиясендәге балалар, шулай ук Битрәч районының Забота халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплексы үзәгенә йөрүчеләр катнаша. Батырлык дәресләре илнең барлык тарихи парклары мәйданчыкларында узачак һәм Бөек Ватан сугышы вакыйгалары турындагы тарихи хәтерне саклауга юнәлтелгән. Бүген Хәтер китабы редакциясендә 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышына Татарстаннан чакырылган 657 560 кеше турында мәгълүмат бар. Әлеге гуманитар һәм шәхси мәгълүматлар базасы һәм фактлар заманча технологик яктан ачыклауны һәм яңадан тикшерүне таләп итә. Бу хакта Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышында Хәтер китабы баш мөхәррире Рамил Вәлиев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Татарстаннан 700 мең кеше фронтка киткән, шуларның 370 меңе әйләнеп кайтмаган республикадан 7 укшы дивизия, танк бригадалары, зенит артиллерия полкы, авиация дивизиясе сузатылган. Безнең республикада хәтер китабы эшли башлаганчы 87 мең якташыбыз сугыштан кайтмаган дип исәпләнгән булган. Ләкин соңгы 30 ел эчендә хәтер китабы редакциясенең һәм галимнәрнең архивчыларның уртак эше нәтиҗәсендә яңа саннар, яңа мәгълүматлар ачыклана. Рамил Вәлиев белдерүенчә, төп игътибар республиканың сугыш елларындагы хәрби югалтулары турында шәхси фактларны һәм мәгълүматларны эзләүгә, гомумиләштерүгә һәм нәшер итүгә, шулай ук халык хәтерен мәңгеләштерүгә юнәлдерелә. Эшчәнлекнең икенче мөһим өлеше авыр сугыш елларын үтеп, җиңү алып кайткан татарстанлыларның һәм сугыш елларында республикада эшләгән тыл хезмәтчәннәренең мемориал исемлеген төзү. Хәзер хәтер китабы редакциясендә Татарстаннан сугышта катнашкан 657 560 кеше турында мәгълүмәт бар. Әлеге гуманитар һәм шәхси мәгълүматлар базасы заманча технологик яктан ачыклауны һәм яңадан тикшерүне таләп итә дип белдерде Рамил Вәлиев. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казанның Елмай балалар паркында «Бушлай күдрешкә сү» фильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын кичке 7-дә парк сәхнәсе янында көтәчәкләр. Бүген Казанның Сукно бистәсе метростанциясының беренче вестибюлен һәм 3 чыгу юлын беренче

0: Дуслар, яңалықлар білән бөлішеміз, ортақлашамыз. Екі хабар бар, екі хабар... Нәрсе болды?
1: Йо-йоқ. Деп қалдырам. Бала қалдырам.
0: Мен нәрсе болдым әлі деп тұрам. Екі хабарда сонлар білән бәйлі. Бірсі 400 деген сон, екіншісі 350. Қойшысыннан башлайбыз.
1: Әйді, 350-дан баштайық әлі.
0: Федерация Советында бик эшлекле тәкъдим белән чыкканнар, Россия Федерациясе Федераль Собраниесе, Федераль Совет Рәисе Валентина Матвиенко исә бу мөрәҗәгатьне өйрәнергә кушкан. Нинди мөрәҗәгать?
1: Нинди мөрәҗәгать?
0: Нинди тәкъдим турында сүз бара?
1: Причем монда 350 сум.
0: Гаилә хәл сум димәдем бит
1: әле. 350 саны.
0: Гаилә хәлен теркәр өчен дәүләт пошлинасы бар әйме?
1: Так.
0: Шуны гамәлдән чыгарырга кирәк дигәннәр. Чөнки бу куштырнаклар эчендә тискәре эмоциональ эффект тудыра. Сүз 350 сум турында бара.
1: Менә сум бит. Сум булган бит. Мең түгел.
0: 350 сумны...
1: А бу нинди гаилә пошлинасы?
0: Менә ЗАГСка син гариза керткәндә дәүләт пошлинасы түлейсең. Бу 350 сум. Шушыны түләргә кирәк түгел дигәннәр. Чөнки бу өйләнешүче парларда тискәре негатив эмоцияләр китереп чыгарырга
1: мөмкин. Киресенчә аерылышканда күбәйтергә.
0: Күбәйттеләр бит инде аерылышканда. Менә бу 350 сумны алып ташларга кирәк диләр. Кирәк түгел диләр. Сез ничә уйлыйсыз?
1: 350 сумнан нәрсә җыела? Ну, ул кемнеңдер бит инде хезмәт хакына йогынты ясый торган.
2: Ул ничек алай йогынты ясый аласың менә теге тискәре йогынты? Әгәр дә
0: менә түләү бар дип әйтеп ди.
2: Гашик кешеләр бер-берсен яраталар. Алар гаилә корырга әзер, алар өлгергән. Һәм ниндидер анда пошлина 350 сум аларга бер ниндидер йогынты ясый алмыйдыр дип уйлыйм.
0: Ясый дигәннәр. Ясый дигәннәр.
2: Белеп әйтәләр дә дисеңме?
1: 500 дә түгел, 1000 дә түгел, 350 сум инде ул.
0: Менә шуңа күрә безнең радио тыңлаучыларыбызның фикере ниндирәк икән. Әгәр өйләнешүче парларга менә шушылай акча түләгез дисәләр, каршы килерләр дип уйлыйсызмы? Юк. Сезгә ничегрәк йогынты ясар иде ул?
2: Гаилә корырга әзерләнгән кешеләр 350 түгел 3500 дә түләргә әзерләрдер.
1: Әлбәттә, нигә юк?
0: Белмим инде, менә бит тискәре эмоциональ эффект тудырырга мөмкин дигән.
2: Каян соң, менә без, мәсәлән, машина төркибез, машина йөртү таныклыгы алабыз. Ул да бит тормышта нидер вакыйга, күңелле вакыйга, һәм безнең бердә кәйфен төшермәй бит инде ул пошлина түлисе бар дип.
0: Менә шундый фикер, менә шундый фикер. Сез бу фикергә ничек карыйсыз?
1: Һәм
2: юкны бар дип сөйләүчеләр инде бар.
0: Икенче хәбәр. Петербургта яшәүче 11-нче сыйныф

0: кітаптың тәмамлаушы Дарья Василенко рус тілі һәм әдәбиәтыннан максималь 200 балл жиған ди. Әлбәттә, ондыйлар бар. Мисал өчен, Мәскәүдә быел Катерина Малкова дигән рус теле, математика, химия һәм физикадан 100 балл жиған, һәм һәрберсеннән 100 балл. Әгәр соңгы имтиханның информатиканы да 100 баллга бирсә, укучылар арасында рекорд куячак, 500 балл булачак. Тек Дарьяға еленіп қойтығы әлі жемәғет. Дарьяға неге 200-ні мен шулай босым ясап әйтем. Дарья 2 фәннен 100-дер бал жиған оқушы, хәм ол көз көрімін ашарғына түгіл, ол тұмас оқыр болай екен. Хәм ол имтиханларыны башқалар білен бірге тапшырған көз алдына кетіргіз. Жауапларыны ол мақсус клавиатура ердәмінде өзі жиған.
1: Брайлер
0: сөйтті ердәмінде дірген. Тек оңайында менен дә имтиханнарны уңышлы тапшырып, журналистика бүлегенә укырга керергә уйлыйм дип хәбәр иткән ди.
1: Афәрин.
0: Менә тырышлык, менә тырышлык. Рекорд дигәннән 400 балл дигән.
1: Менә 400 балл.
0: Тик 400 генә түгел җәмәгать рекорд куйган икән 2018 елда Мәскәүдә Руслан Сәлимгараев ул 4 фәннән 100 балл җыйган, 400 балл дип атала бу. Ләкин тагын бер 100 баллны ул математика буенча профильле өстәмә керү сынавында ала, шул рәвешле максималь 500 балл Бал белән Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетына укырга керә. Бу Россия мәгариф системасында рекорд, һәм аны кабатлаучы булмаган. Бәлки менә 400 балл җыйган Катерина әлеге уңышны кабатлар дип көтәләр ди.
1: Көтәбез инде менә теге
0: 500 балл булган мөмкин.
1: Кулларыгызны тотып торабыз аны җиңсен.
2: Әле ГТО нормаларында тапшырган булса да, аннан да өстәләтә алмасаң анда нидер баллар тагын.
0: Мен қолса оланы қорап тұрмайдыр енді.
1: Ағымен қазір университетқа кіру үшін нендей өте тұрған балалар, нендей ол яйса университет?
0: Әрбір университетінің өзінше балалары.
2: Мен де солай деп білем.
1: Бір 70 балл жейсен кір бұла ма оқырға?
2: Барлығы ма?
0: Барлығы 4 фәннен ма?
2: Салам алейкум. Күтті күттірге.

0: Йылдызлар фаразы. Дуслар, 24 июнь. Һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген сәламәтлегегезгә һәм көнлек режимыгызга игътибар итү мөһим. Йол куя белү һәм сабырлык сезне хезмәттәшләр белән аңлашылмаучанлыклардан коткарыр.
1: Үгез бозау.
0: Иҗади эшләр, яраткан шөгыль өчен искиткеч көн, шәхси тормышта күңелле вакыйгалар һәм көтелмәгән бүләкләр булырга мөмкин. Йөрәк тавышыгызга ышаныгыз.
1: Игезәкләр.
0: Игътибарыгыз тулысынча үйгә, гаиләгә һәм якыннарыгызга булсын әле. Торак урынын төзекләндерү, ремонт башлау, яисә туганнар белән очрашу өчен уңайлы вакыт, көнне тынычлыкта уздырырга тырышыгыз.
1: Кысла.
0: Яңа мәгълүмәт алу, уку һәм кыска сәяхәтләр өчен яхшы көн. Көтмәгәндә мөһим хәбәр яки кызыклы тәкъдим алуыгыз бар. Сөйләшүләр барышында үз фикерегезне төгәл һәм ачык җиткерегез.
1: Арыслан.
0: Финанс мәсьәләләрен хәл итү һәм керемнәрне планлаштыру өчен уңышлы чор. Сатып алулар уңышлы булыр, әмма акчаны кирәксез әйберләргә туздырмаска кирәк. Көтелмәгән табыш алу ихтималы бар.
1: Кыз.
0: Ой, сезнең билгедә булганга, сез бүген игътибар үзәгендә. Энергиягез ташып торачак, тышкы кыяфәтегезне үзгәртү яисә яңа зур проектлар башлау өчен бик яхшы вакыт, үзегезгә ышанығыз.
1: Үлшәү.
0: Бүген күбрәк ял итәргә, ялгыз калып уйланырга кирәк. Бу көнне бик актив эшләр планлаштырмау хәерле. Кешегезне торгызу, йокы туйдыру һәм рух

0: и дөньяғызны тәртипке китеру үшін уақыт табығыз.
1: Шаян.
0: Дуслар белән очрашу һәм киләчәккә планнар кыру өчен менә дигән көн. Фикердәшләр ярдәмендә яңа идеяләр туачак. Социаль челтәрләрдә яки коллективта да актив булыгыз, бу сезгә файда китерер.
1: Укшы.
0: Карьера һәм һөнәри өлкәдәге максатлар алгы планга чыга. Җитәкчелек сезнең тырышлыкны күрер һәм бәяләр. Максатчанлык һәм кыюлык ярдәмендә зур уңышка ирешергә мөмкинсез, артка шигенмәгез.
1: Кәҗәмегез.
0: Дөньяга карашыгызны үзгәртә торган көн уку, укыту, фәнни эшләр яки чит ил партнерлары белән элемтәләр урнаштыру өчен дә уңайлы. Күңелегез яңа белемгә һәм сәяхәткә омтылыр.
1: Сукыяр.
0: Катлаулы финанс сораулары, кредитлар, иминиятләштерү, салымнар белән шөгыльләнү өчен яхшы вакыт. Интуициягез бик көчле булачак, ул сезне куркыныч адымнардан саклап калыр. Шәхси мөнәсәбәтләрдә дә үзгәрешләр көтелә.
1: Балык.
0: Бүген төп иғтибар партнерлық мүнәсәбәтләренә. Бизнеста да, шәхси тормышта да юнәлтерелергә тиеш. Сөйләшүләр алып бару, килешүләр төзү яисә гаиләдәге аңлашылмаучанлыкларны чишү өчен бик уңайлы көн.
2: Йылдызлар фаразы.
3: Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
4: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б, элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче вайерта.
5: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп бергәләп!

0: 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре брендавты параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Брендавты, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбәнкама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Татарстан сайлаушыларының 96% дәулет қызметтері порталынан пайдалана. Мамадыш районында Грон Бетон бәйрәме өзәшәқ. Әхәзір тулырақ. Дәулет думасы икенче һәм аннан соңгы балалары туган яки улык калган гаиләләргә ипотека каникуллары алу хокукы бирүче законны икенче һәм өченче укылышларда кабул итте. Үзгәрешләр куллану кредиты турындагы законга кертелде. Документ Россия президенты кушуы буенча әзерләнгән һәм балалы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлтелгән. Закон нигезендә ипотека түләүчеләр банкка ипотека түләүләрен туктатып тору яки түләүләрнең күләмен киметү таләбе белән мөрәҗәгать итә алачак. Икенче һәм аннан соңгы бала туган яки улык калган гаиләләр өчен ташламалы ның максималь дәвамлылыгы 18 айга кадәр була. Әмма балага яш ярым тулганча гына әлеге мөмкинлектән ипотека килешү очрында бер тапкыр файдаланырга мөмкин булачак. Закон быелның 1 сентябреннән үз көченә керә, ул бу көнгә кадәр рәсмиләштерелгән ипотека килешүләренә дә кагылачак. Татарстан сайлаучыларының 96% мобиль сайлаучы сервисы аша гаризалар җибәрү өчен дәүләт хезмәтләре бердәм порталын куллана. Бу хакта республиканың иҗтимагый палатасы утырышында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Сайлауларга кагылышлы барлык мәсьәләләр дә әкренләп дәүләт хезмәтләре бердәм порталына күчә. Элек иң уңайлы форма күп функцияле үзәк иде, хәзер исә анда 1% кына кеше килә. Сайлаучыларыбызның 96% барлык процедураларны дәүләт хезмәтләре бердәм порталында башкара, билгеләп үтте Андрей Кондратьев. Мобиль сайлаучы сервисы сайлаучыларга теркәлгән урынында гына түгел, ә үзләренең уңайлы булган теләсә кайсы пунктта тавыш бирергә мөмкинлек бирә, диде Үзәк сайлау комиссиясе рәисе. 27 июньдә Мамадыш районының Пойкин авылында Грон Бетон Республика күләм Удмурт мәдәнияте бәйрәме узачак. Кунакларны Татарстаннан, Удмуртиядән һәм Россиянең башка төбәкләреннән килгән һәвәскәр коллективлар катнашында зур концерт көтә. Бу хакта Татаринформ

0: озған мәтбуғат үшірашуында Татарстан мәдәниет министрі орынбасары Дамир Натфулин хабар итті. Тулырақ олдағы йозмада.
1: Гром Буттон Йозга Кришлера Тамамлануга Багашланган Удмурт Ларнан Милли Вейреме. Байл Вейремнан Ошулу Тантанасу Удмурт Мифологии Синанигзлене. Сахнеде Удмурт Истратусу Илгазлара Толтарстан Хем Удмурт Хилдан Гигармисигас Узишен Фольклор Коллектив Нашируши Катуле. Меденет министр Урум Басара Дамир Нутфулин Сузлеренче Вейремнан Туп Максата Холок Ларна Берлештру.
2: Байл Булган Буттон Милли Вейремнер Алар. Айрыша тирән мәгънәгә ия, чөнки безнең 2026 ел халыклар берләмлеге елы. Гран Буттонның үзенчәлеге ул Сабан туйга иң охшаш бәйрәмнәре берсе. Бөтен кунакларны, бөтен халыкны бу бәйрәмгә Мамадыш районына Пойкино авылына чакырып калабыз.
1: Бәйрәм кысаларында удмурт чибәре һәм батыры, удмурт гаиләләре һәм гармунчылар бәйгесе дә узачак. Мамадыш районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Степан Спиридонов сүзләренчә, Мамадыш районы кунакларына каршы алырга әзер.
3: Без инде күптәннән бирле Гранбуттан узатырган аланны әзерлибез. Бөтен район белән бик теләп районда удмуртлар күп санлы булмасалар да, алар безгә кадерле. Без аларның бәйрәмен ел саен алар белән бергә бәйрәм итәбез үзебезнең масштабта. Ә менә быел инде без кабул итәбез республика бәйрәмен.
1: Искәртеп үтәбез, Гром Буттон бәйрәме 27 июнь Мамадыш районы Пойкино авылында узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Әлмәтнең нефтче мәдәният сарайында татар кызы халыгара конкурсының республика этабы финалы узды. Анда Татарстанның төрле район һәм шәһәрләреннән 11 кыз катнашты. Бәйге 4 елгы тәнәфестән соң кабат оештырылды. Быелгы конкурс бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган иде. Бәйгенең төп җиңүчесе Балтач районыннан Дина Зарипова булды. Ул татар кызы бәйгесенең Түркменстанда узачак дөнья күләм этабында Татарстанда аны яклаячак. Шунысын да әйтергә кирәк, конкурста хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да катнашты. Ул иң җитез кыз номинациясендә җиңү яулады. Гөлназны чын күңелдән котлыйбыз. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяздан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда Дәүләт Думасы депутатларының сайлауларын күзетуші жемағат штабы ішіне бастады. Қазанда ел табибы ақшешекләр республика премиясын тапшырачаклар. Әхәзер толырақ. Татарстанда Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауларын күзәтүчеләр җәмәгать штабы эшли башлады. Бу хакта Республика иҗтимагый палатасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге структура гражданнарның сайлау хокукының үтәлешен һәм Татарстанда сайлауларның легитимлыгын күзәтүне тәэмин итү өчен булдырылган. Дәүләт Думасы депутатларын сайлау быелның 18 сентябрьдән 20 сентябренә кадәр узачак. Татарстанда 6-1 мандатлы сайлау округы оештырылган. Тавыш бирү өчен 2743 участок сайлау комиссиясе җәлеп ителәчәк. Шуларның 938 видео күзәтү системасы белән җиһазландырылачак. Штаб җитәкчесе Татарстан иҗтимагый палатасының хокукый мәсьәләләр һәм җәмәгать күзәтүе комиссиясе рәисе Тимур Какоха сайлау кампаниясе чорына эш планын тәкъдим итте. Штаб 4 юнәлештә эшләячәк: мәгълүмати эксперт консультацияләре, күзәтүчеләрне өйрәтү, чараларны үткәрү, тавыш бирү көннәрендә контрольне тәэмин итү. Бүген Қазанның пирамида концертлар залында ел табибы Ақшешекләр республика премиясын тапшыру тантанасы узачак. Медицина хезмәткәрләре көненә багышланган әлеге абруйлы бәйгедә Татарстанның иң яхшы табиблары һәм шәфкать туташлары ачыкланачак. Быел бәйге нәтиҗәләре яңа кагыйдәләр буенча билгеләнде. Кандидатларны башта медицина учреждениеләрендә хезмәттәшләре һәм пациентлар үзләре сайлап алды. Быел Кырымда Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар батырлыгына истәлек билгесе урнаштырырга җыеналар. Аны кую тәкъдиме белән Татарстан Дәүләт Советы чыккан. Мәдәният министры урынбасары Домир Натфуллин белдерүенчә, бу эшне Кырымның Дәүләт Советы да контрольдә тота. Бу билге киләчәк буыннарга ватан өчен һәлак булучылар батырлыгын хөрмәтләү билгесе дә булачак. Ул бу хакта Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышында белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Хәзер республикада 3153 мемориал объект бар, шуларның 816-сы начар хәлдә, 86 һәйкәлгә ремонт таләп ителә. Узган ел федераль һәм республика акчасына 18 объект төзекләндерелгән, арча зиратына күмелгән батырларның һәйкәлләре, истәлек ташлары яңартылган. Бүген бу эш Архангель зиратында дәвам итә. Домир Нотфуллин белдерүенчә, республикада күренекле шәхесләрнең истәлеген мәңгеләштерү өчен дан порталы булдырылган. Анда күренекле шәхесләр тормышы архив документлары белән танышырга була. Хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елында, сугыш елларында республика халкының фронтка керткән өлешен раслауга Татарстан галимнәре дә зур өлеш кертә. Тарих институты директоры Радик Салихов белдерүенчә, бу өстенлекле юнәлешләрнең берсе.
3: Без хәзер архивта бик нык эшлибез. Город трудовой доблести дигән мактаулы исем Казанга һәм Зеленодол шәһәренә без экспертное заключение бирдек. Безнең институт һәм хәзер без эшлибез, безнең рәисебезнең указы буенча предприятие трудовой доблести дигән архивта

0: мактоулы эсен алдылар.
1: 2025 жылда Жиңу паркында махсус харби операцияда катнашучылар хөрмәтенә истәлек ташы куелган иде. Хәзер һәйкәл кую турында сөйләшүләр бара. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қазанның Сукно бистәсе метро станциясының беренче вестибюлен һәм 3 чыгу юлын беренче сәгатькә башаклар. Бу хакта метро электротранс хәбәр итә. Шикләү иртәнге 10-дан кичке 5-кә кадәр гамәлдә була. Бу һөнәре буенча иң яхшысы бөтен Россия конкурсының төбәк этабын уздыру белән бәйле. Сукно бистәсе станциясына пассажирлар Назарбаев урамы ягыннан 2-нче вестибюль аша керә ала дип аңлаттылар метро электротранс матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Эмоционально өзіңді аутынам.
1: Исімлік табы ел квадрат тұрда үйрей тұрған не бірің ек тұрыш жат?
0: Білмейм. Қайырлы ерте Бұлғар радиосында жүлеушілерге бик мотор ерте. Құйош елмая бұлытлар артынан көзін қысып, сәлем білен түбен камадан Фазиля. Мен екі күн үлік Линнагорскида шифаханада болдым деген. Онда шілеген қызларының жылы елмаюлары тәмлі тілләрі. Қызлар бек сұр әхмәт баршасына да. Бұлғар радиосы қәр уақыт тыңлыйлар деген бары қызға да сәлеметлік тілейм. Демек шифаханада шілеуші қызлар. Сәлем сізге.
2: Сәлем, сәлем.
1: Бір хабар келген еді бітәлі біздің.
0: Бір хабар, мұнда хабарлар көп.
1: Яңалық жеткірді Эльвира. Демек, мына бу 350 сумны дәүләт пошлинасын бетерү буенча
0: әйтә. Әйе, гаилә корырга теләүчеләр дәүләт пошлинасы түли 350 сум. Әнә шуны гамәлдән чыгарырга дигән тәкъдим белән чыкканнар.
1: Һәм бер рәйт тоңгышбыз язган иде теге 150 сумга алган ирем дип 46 ел. Хәзер язган. Әй, бу акчалар белән буталы беткәнмен бит. Иремә шалтыраткан идем, күлдерә хатланып. Әнисе, син бит ялгыш әйткәнсең ди ул. 1 сум 50 тиен ди. Ул вакытта акча инде хәзер 350 сум нәрсә инде ул? Мин әйтәм, кызлар да хәзер кыйбатрак икән, әтисе дим. Син ялгыш әйткәнсең, алар кыйбатрак түгел, сез кыйбатрак идегез, бар яклап та ди. Сезнең өчен генә язам, ялгышымны төзәтеп. Азак яшәсәң машалай дөньялар буталы бетә инде ул дигән.
2: Эй, мондый буталу гына ярый инде ул.
0: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Иртәнге сәламнәрем сезгә матур итеп кояш чыккан күңелләрне күтәреп, матур җырларыгызны сезне тыңлап мәш килеп, никах туена җыенып йөрибез, малай иләндерәбез. Қонақлар килүен әзерләнәбез, сөенечле мәшәкатьләрем белән уртаклашыйм әле сезнең белән. Йоласы шулайрак бит бездә, никах туеннан соң авылга килен дә төшерәбез, Алла теләсә. Сез дә қонаққа килегез, изге матур сәлемнәр белән, әлмәт якларыннан Гөлшат.
1: Никах туеннан соң кияу 3 көн қонама, кияу ягында, килен ягында.
0: Кияу мунчасы буламы, кияу қоймагы буламы?
2: Беренче тапкыр мунчага ничек баралар кияу белән келәш?
1: Җитәкләшеп инде.
0: Кемнәрнедер арбага алып
2: китте.
0: Илтәләр, әйе. Аны сосларыннан бикләп куялар.
1: Шулай да булган инде.
2: Әйе, кияуның аяк тырнагын
0: тикшерәләр. Туктале, син бит инде әлмәт кияуы, сине шулайлар итмәделәрмени?
2: Безнең арба юк иде мәсәлән.
1: Фатирда булдык бит без.
2: Безнең арба юк иде. Ну, кайныш матайны кабызып, безне люлькага утыртып, матай белән узаттым уншага.
1: Ярак иде мен шугадыр.
2: Юк иде.
0: Аның йоласы шул.
2: Һәм шуннан мышлан чыктык, свежий рәхәт бит иде.
1: Мышлан чыктык. Кызарып,
2: рәхәтләнеп, кызарылып бер тем чыктык әйе. Аның шул шул матайга утырып кайтканнар.
0: Ничә сәгать мунчада булдыгыз? Рәхмәт.
2: Шоктыйбыз.
1: Без кергәндә таң атадыр, без кайтканда кич иткән иде.
0: Сәлемнәрен юлыйлар радио тыңлаучыларыбыз. Хәерле иртә, иртәнге шәй. Мин сәлемнәремне Орча якларыннан Киров өлкәсе Сосновка бистәсендә яшәүче Божай Хәмиткә, тормыш чәчәген Мөршидәгә юлыйбыз. Аларга тазалык, тизлек, тигезлектә балаларын, оныкларын үстерсеннәр. Кайнар сәлем белән Орчадан Айдар һәм Мөнирә дигәннәр.
3: Ришат Фазлиәхмәтов, Олеся Жирнова.

0: Болгарадиусы иртәнге чай алға таба дәуам иттәбіз. Дуслар, соңғара да бетінде, интернетта бетінде түрлі лайфхаклар, түрлі нәсілер көрәбіз да бетінде. Бір кіші ішлей башты да, о, міне шулай бұлай екен, міне бұлай ішіліп параға керек әлдіп, кейте әтегенде, сарафан радиусы деп аталайын.
1: Нәрсе ол мәселен?
0: Міне мәселен, интернетта бек популярлашып кеткенде, мақсус, нәрсе деп аталайын екен енді ол, қушылмалар алар екен, дару формасында. Шуны салалар дей 92-лі бензинға. Һәм бу присадка инде 95-кә әйләндерә дигән.
2: Тройта ди.
0: Кеше бит инде 92-ле арзанрак булсын өчен, ну, арзанрак булу сәбәпле, шуны сатып ала да, шушы даруны салып куя да, көтә дә бераз теге бырыр килеп ала да, 95-кә әйләнә дә, машинага сала йөри. Бакса.
1: Бу нәрсә утырмый да, утырып та калмыйме?
0: Юк, әйе.
1: Әллә нинди әйберләр дә калмый инде вакыт
0: як. Әйе, әйе. Баксаң, бу бит инде двигатель газ, ян җәмәгать, һәм аның

0: 27 июня кадар. Казан, Москва, Урама, Бринчи, Йорт, Спорт, Сарае. 2026
1: плюс. Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
2: 2026 год, 0 плюс.
3: Сыз хиялланган ишикляр, все двери здесь, кибетенде. Йохши сыфат, орзан бейлер, китрып хэм куяб биру. Казан, Сибир тракты 44. Элекеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл, Урама. 94-й Вайерта.
4: Рыбно-слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Түбәнкама педагогика көлеті яңа уқу елына үстәмә квалификация алу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда уқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә уқышылар қабыл итә. Шиттен келішілер тулай тұрақ білән тәмін етілә. Түбәнкамадағы телефон 350063, 350063.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның акмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033, Яршалы шәһәре коды 88552.
8: Ищите автомобиль по выгодной цене?
9: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
10: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
11: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имаш. 97.
12: Excel Outlet.
13: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
14: Казандагы телефон 203-96-51.
15: 203-96-51.
14: 203-96-51.
16: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
17: Абриж җитештерүешмасына эшкә чакырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 899-691-58-88.
18: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
19: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахтой по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
21: Алсу Әбелхәрова, Гайфулла Абзалов.

0: Татарстанда урам елшілдарын үстіруге астам рәуіште 18 миллиард сум бүлі берілген. Оқшалар республика муниципалитетлары орасында бүлінген. Шулайық ірі инфраструктура проектларын ғамәлгі ашыруға юнәлдірілген деп хабар етті бүгін министрлар кабинетінде осыған брифингта Татарстан транспорт һәм ел хуҗалығы министры Фәрит Ханифов. Финанслау юллар төзүне һәм капиталь ремонтлауны да кертеп, бөтен республика буенча эшләгән объектны үз эченә ала. Төп проектлар арасында Горки шоссесы дублерыннан алып, Идел буй урамына кадәр тимер юл аша юл үткәргеч төзү. Участокның озынлыгы 1.5 км була. Шулай Фәрит Ханифов сүзләренчә, Казанның Вознесение трактыннан атнасына 19 мең машина үтә. Әлегә бәя арттыру турында уйламыйлар, ди ул.
1: Вознесенский тракта бүген машина саны расчет бойынша күбірек. 13 мін расчет тотадырек, бүгін отнасына 19 мін жүрейін. Мамадыш трактындағы жүрген трафик, мына Вознесенский тракт болғаштан платныйға 30%-қа жоққын машина бұрылып жүрей башлады. Ол енді консионный соглашенің схемасы бойынша показательный цифралары кірген бұл. Анан да ортық, 30%-тан ортық платны жолар жүрген машина соны сирек. 30% это вышка. 90 сум төлеп үтәләр бүген. Сейчас пикта 150 сум. Күп дип әйтеп булмый дип әйтәм. Акчаны төшерүгә дигән сүз бармый. Күбрәк җөри башласа, пенсионер мәрәҗәгать итәргә может. Акчаны күтәрергә дип пока ни сүз бармый.
0: Бу минутларда Казандагы Россия минем тарихи паркында хәтер һәм кайгы көненә багышланган батырлык дәресләре башлана. Чаралар без срока давности федераль проекты кысаларында оештырыла һәм Бөек Ватан сугышы башланган көндәге 1941 елның 22 июнендәге вакыйгаларга багышлана. Чараларда Казан мәктәпләренең кече сыйныф укучылары, Саф йөрәкләр хәйрия фонды тәрбиясендәге балалар, шулай ук Битрәч районының Забота халыкка социаль хезмәте күрсәтү комплексы үзәгенә йөрүчеләр катнашты. Батырлык дәресләре илнең барлык тарихи парклары мәйданчыкларында уза һәм Бөек Ватан сугышы вакыйгалары турындагы тарихи хәтерне саклауга юнәлтелгән. Россия спорт министрлыгы һәм Роскосмос актив яшәү рәвешен яратучылар өчен конкурс игълан итә. Аның кагыйдәләре белән sportprostokosmos.rf сайтында танышырга була. Бәйгедә катнашу өчен ишек алдында, спорт мәйданчыгында яки паркта ачык һавада үзеңнең спорт белән шөгыльләнгән видеоңны төшереп җибәрергә кирәк. Конкурс Россия спорты дәүләт программасының күзләр курка куллар эшле мәгълүмати кампаниясе стартына багышланган. Аның максаты россияләрне спорт белән даими шөгыльләнергә тәрбия. Бүген Казанның пирамида концертлар залында ел табибы ачык чәчәкләр республика премиясын тапшыру тантанасы узачак. Медицина хезмәткәрләре көненә багышланган әлеге абруйлы бәйгедә Татарстанның иң яхшы табиблары һәм шәфкать туташлары ачыклана. Быел бәйге нәтиҗәләре яңа кагыйдәләр буенча билгеләнде. Кандидатларны башта медицина учреждениеләрендә хезмәттәшләре һәм пациентлар үзләре сайлап алды. Бүген кич белән Казанда музыка белгече Геннадий Макаровның татарларның этник музыка кораллары китабы тәкъдим ителәчәк. Чараны Миллиард татар лекториясе командасы Татарстан китап нәшрияты белән берлектә үткәрә. Очрашу профсоюз урамы 16 Б йорты адресы буенча узачак. Бүген Казанның Елмай балалар паркында бушлай күдрешкәс фильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын кичке 7-дә парк сәхнәсе янында көтәләр. Бүген Казанда бер тәүлеккә Себер тыкрыгында транспорт хәрәкәте шикләнде. Бу торак йортны үзәкләштерелгән су челтәрләренә тоташтыру белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.

0: радиосында реклама.
1: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
5: Ямашева 95.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Тәтеш һәм Кама Тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Уника Плюс.
1: Актуаль тема.
2: Хайырлы хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда актуаль мәсьәлә тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Татарстан рәисе каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил, Татарстан рәисе ярдәмчесе Фәрит Солтан улы Габдулганиев. Хәйрле көн, Фәрит әфәнде.
3: Ассаламу алейкум, сәлем, хәйрле көннәр.
2: Фәрит Солтанович, бу көннәрдә Татарстан Казан халыкара сәяси вакыйгалар үзәгендә булды. Бездә Россия АСЕАН халыкара саммит узды. Билгеле инде анда күтәрелгән төп мәсьәләләр сәяси өлкәдә татарлыкны, иминлекне тәэмин итү, үзара хезмәттәшлекне үстерү иде. Менә безнең өчен, Татарстан өчен һәм бездәге эшмәкәрләр өчен кайсы ягы белән файдалы булды бу?
3: Казанда әле генә тәмамланган Россия АСЕАН саммиты тагын бер тапкыр безнең төбәкнең югары дәрәҗәле үсешен күрсәтте. Моннан тыш, ул безнең эшмәкәр ләргә яңа икътисади мөмкинлекләр дә тудыра. Сәүдә, инвестицияләр, технологияләр, туризм бу юнәлешләр яңа мөмкинлекләр ача. Үз чиратымда без эшмәкәрләргә Азия базарларын үзләштерергә һәм административ киртәләрне бедерүдә ярдәм итәргә әзер. Шул юнәлештә эшләячәкбез.
2: Менә сез бит инде кунаклар белән булдыгыз, каршы алдыгыз, йөрдегез. Нинди тәсир калдырды Татарстан, Казан, алар ашатып киттеме безне?
3: Әйе, бик тә ашатып киттеләр. Инде без мондый зур мероприятиеләргә күнеккән, киләчәктә дә рәисебез белән эшләп, шундый зур-зур дәрәҗәдәге мероприятиеләрне уздырырга хәдәтләргә насыйп итсен.
2: Фәрит Солтанович, анда июнь башында гына әле Петербургта зур халыкара икътисади форум булды. Анда 2025 ел нәтиҗәләре буенча инвестицион климатның милли рейтингында Татарстан беренче тапкыр Москва белән бер рәттән беренче урынны яулады. Менә бу уңышка нәрсә хисабына ирешелде? Шул хакта сөйләп китсәгез иде.
3: Менә июньнең башында Петербургта халыкара икътисад форумында стратегик инициатив агентлыгы 2025 елга милли инвестиция климаты рейтингын тәкъдим итте. Менә инде беренче тапкыр анда ике төбәк, Мәскәү шәһәре һәм Татарстан Республикасы бергә беренче урын алды. Бу рейтинг төбәк хакимиятләренең эш алып бару өчен уңай шартлар тудыруын бәяли һәм иң яхшы тәҗрибәләрен ачыклый. Милли инвестиция климаты рейтингында Татарстанның беренче урын алуы ул безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич Минхановның, республика хөкүмәтенең барлык тармак ведомстволарының, икътисад министрлыгы, инвестиция үсеше агентлыгы тырышлы нәтиҗәсе буларак эшләделәр. Безнең менә мин эшли торган блок ул эшмәкәрләрнең хокукларын яклау, административ басымны киметү, бәхәсләрне судка кадәр хәл итү гомуми нәтиҗәгә үзелешен кертте. Ни дисәң дә, инвестиция климаты салымнар һәм әйтик юллар белән генә чикләнми, бу шулай ук эшкуарның куркынычсызлык хисе белән дә бәле. Контроль һәм күзәтчелек органнары белән бәхәс килеп чыккан очракта, алар миңа бизнес омбудсменга мөрәҗәгать итә, без аларны тыңлыйбыз, аларны яклыйбыз, шуның өчен бу да бу рейтингка ничектер тәсир итте дип уйлыйбыз. Без бу проект өстендә бердәм команда буларак эшлибез, икътисад министрлыгы һәм Татарстан дәүләт советы депутатлары белән берлектә эшлибез. Эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча ведомстволар ара эшче төркемне координацияләү, Татарстан прокуратурасының зур ярдәм алдык, профилактикалауга басым ясыйбыз. Прокуратура һәм инспекторлар катнашында уртак очрашулар бик нәтиҗәле, алар күп катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итә. 2020 елда безгә юлланган барлык мөрәҗәгатьләрнең 42%-ның контроль һәм күзәтчелек органнары гамәлләренә шикаятьләр тәшкил итсә, 2025 елда мондый шикаятьләр бөтенләй алынмады.
2: Фәрит Солтанович, анасын дөньядагы халыкара аренадагы илдәге вазгыятьне дә беләбез, нәрсә дисәң дә барыбер ишетергә туры килә. Менә эшмәкәрләргә эш алып бару катлауланды. Гомумән, бүген республикада безнең эшмәкәрләрнең хәлләре ничегрәк? Бездә эшмәкәрләр саны артамы, кимиме? Шул хакта саннар белән уртаклашып китсәгез иде.
3: Әйе, дөрес сорау, эш катлаулырак булды. Бары тик шуны әйтеп узасым килә, иң беренчедән без саннарны карарга тиеш. Менә хәзерге вакытта Татарстан Республикасында 191 меңгә якын кече һәм урта бизнес субъекты теркәлгән. Узган елга караганда бу сан 4%-ка арткан. Бу күрсәткеч буенча Татарстан Идел буе федераль округында беренче урында, Рәсәйдә 7-нче урында тора. Кече бизнесның салым керемендәге өлеше 25%-тан узды. Бу республика бюджетына кергән һәр 5-нче сум кече һәм урта предприятиеләрнең өлеше дигән сүз.
2: Ләкин барыбер менә ел башыннан бит инде үзгәрешләр булды. Салым үзгәрешләре керде. Аннан зарланучылар да булды. Беренче квартал нәтиҗәләре бардыр инде. Менә шул нәтиҗәләр белән уртаклашсагыз иде. Гомумән салым сәясәте өлкәсендә вазгыятны чигрәк эшмәкәрләргә карата.
3: 1 январдан кичә бизнескә салым еге сизелерлек авырайды. Күпләр өчен бу җитди сынау булды. Шулай да мин элгәрәк китергән саннар бизнесының күпләп ябылу турындагы имеш-мимешләрне ачыктан-ачык кире кага. Әйе, кайбер модельләр табышсызга әйләнде, ләкин эшкуарлар җайлаша, алар үз формаларын үзгәртәләр, яңа юнәлешне эзлиләр, автоматлаштырылган, гадиләштерелгән салым системасына күчәләр, һәм инде менә хәзер шундый төп вакыт чыгымнарны киметергә ул якта безнең эшмәкәрләр белән бик нык эшлибез.
2: Анасын нәрсә булса, сез бит инде эшмәкәрләрне яклаучы кеше, рейстинг вәкаләтле вәкиле. Эшмәкәрләр, әйтик, рәсми хакимияттән, төрле тикшерү органнарыннан зарланучылар шулай артамы, кимиме, һәм сезгә күбрәк нинди мөрәҗәгатьләр киләсез, һәм сез аларны ничек хәл итәсез?
3: Пандемия елына безгә кайсы бер көнне 650-шәр мөрәҗәгать киләде көненә. Былтыр 1600 мөрәҗәгать килде барлыгы. Әйе, аларның саны азая. Аларның 1500-ы турыдан-туры миңа килә, һәм 2000-ләр тирәсе мөрәҗәгатьнең безнең һәр райондагы эшли торган вәкаләтле вәкилләр исеменә килә. Ул сорауларның 80%-ын без уңай хәл итәбез. Калган чиракта без җентекле юридик консультацияләр бирәбез. Шуңа күрә мин бу бүгенге очрашудан, мөмкинлектән файдаланып, барлык эшмәкәрләрне дә авыр хәлләргә юлыккан чиракта безнең кайнар линиягә шалтыратырга. Хәзер номерын бирсәм ярыймы? 203-2908 203-2908 телефон буенча мөрәҗәгать итәргә чакырам.
2: Бу Казандагы телефон, Казан коды 843.
3: Әйе, 843. Шулай ук без Макс һәм Телеграм мессенджерларында

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәудә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: 20 градусқа қадар температура көтерілді қиыр. Ой, ёс, достар. Міне, гүрліп яуған яңғырлардан соң, шелекләп яуғаннан соң, әмі қиыш тон сақланылған, сағындырылған геомагнитик активлық 2 балына тәшкел етті. Қысқа уақытлы яңғырлар парадалы дәвам етерге мүмкін бүгін де, ертеге де. Ертеге түнде 7-12, күндіз 19-24 градусқа қадар жылы фаразланылады. Дүния күн батыштан, күния күн батышқа алмашын үшін жел секундына 7-12 метрға жетерге мүмкін.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
5: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033. Яршалы шәһәре коды 88552.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Иртенге ош яңа пышкан ипи исе, хэм йылмайның ак майы белән башлана. Янашеде сыр хэм каймак. Хэр иртенге ош жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тем.
2: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 1+.
3: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
6: Обрежите штруи шмасына ишке шокрыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 899-691-58-88.
7: Ихтибар! Ихтибар!
8: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр жыршылар.
11: Дертле жырлар.
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез.
14: Татнефть-аренаның бозын
15: бергәләп таратик.
16: Билетлар кассир нуктару сайтында.
17: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Бозын Толстой рамы 1-нче йорт. ОКРН 118-784-71-89-584.
18: 2020 ел, ящик для Волта Плюс.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Сөмбел Билалова.

0: Мысыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми тіркеміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Бермау мөһим, чөнки кеше сәләмәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәк шушы принципқа негізләнгән. Ул тулысынча табиғи үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан ауруларына еш кына ауырлык, кискен ауырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8 927 236 7.

0: сайт лекарь-желудка.рф. Давалов шарасы болып саналмай, тискәре йоғандысы болуы ихтимал. Олдан таби белән кеңәшләш сорала. Яш шикләве 12+.
1: Әдәби укулар.
2: Яратуым сине иң зур шатлык. Яратуым сине иң зур сынау. Синең җанда минем җаным мәңге тәнем аша тетрәп калдырар. Зур сөюләр язмыш бүләге бит, упкыннарга бүреп ташлама. Җан канаты булган мәхәббәттән бөтен тормыш яме башлана. Үшеп туңган җаннар әллә азма, күктә кояш кабат янмаса. Бәхет мине яшәү ялкыннарсыз, бу дөньяда сөю булмаса. Алия Зардзинова, яш чикләве юк.
3: Болгар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганайшысы первый обойный кибете. Шахси шмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
6: Температура тагы 1 градуска күтәрелгән, 21 градус җылы кояшлы Казанбызда геомагнитик активлык тыныч, сабыр 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 746 мм, дымлылык 52%. Иртәгә 25 июнь алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгырлар булырга мөмкин. Температура төнлә 7-12, көндез 19-24 градуска кадәр җылы булуын фаразлый синоптикларыбыз.

0: Радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауларын күзәтүчеләр җәмәгать штабы эшли башлады. Бу хакта Республика иҗтимагый палатасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге структура гражданнарның сайлау хокукының үтәлешен һәм Татарстанда сайлауларның легитимлыгын күзәтүне тәэмин итү өчен булдырылган. Дәүләт Думасы депутатларын сайлау быелның 18 сентябреннән 20 сентябренә кадәр узачак. Татарстанда 6-1 мандатлы сайлау округы оештырылган. Тавыш бирү өчен 2743 участок сайлау комиссиясе җәлеп ителәчәк. Шуларның 938-де видео күзәтү системасы белән җиһазландырылачак. Штаб җитәкчесе Татарстан иҗтимагый палатасының хокукый мәсьәләләр һәм җәмәгать күзәтү комиссиясе рәисе Тимур Кокоха сайлау кампаниясе чорына эш планын тәкъдим итте. Штаб 4 юнәлештә эшләячәк: мәгълүмати эксперт консультацияләре, күзәтүчеләрне өйрәтү, чараларны үткәрү, шулай ук тавыш бирү көннәрендә контрольне тәэмин итү. 2026 елда Татарстанда юл эшләренә 93 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Аларның күп өлеше 82 миллиард сумы республика хазинасыннан бирелгән. Төп игътибар бу ел урам юл челтәрен ремонтлауга юнәлдерелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында юл хуҗалыгы һәм транспорт министры Фәрит Ханифов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
1: Быйыл тормакка бүленгән акча төбәк һәм җирле юлларны төзүгә, төзекләндерүгә, капиталь ремонтлауга һәм карап тотуга, шулай ук юл хәрәкәте иминлеген арттыруга тотылачак. Фәрит Ханифов белдерүенчә, соңгы елларда республика төбәк юлларын төзекләндерүгә, урамнарга асфальт салуга юнәлеш алды.
2: Заманында без регион юллар һәм федераль юллар 250 миллиардлык эшләр эшләдек 2023-2024 елларда. Хәзер безнең кимәде 116 миллиардка якын. Шешейшәкбез быйыл. Шуңар күрә быйыл игътибар күбрәк безнең сифатка. Чөнки менә күп юлларны эшләгәндә безнең зур-зур мероприятиялар үтә. Аларда эшләрне туктатып тора инде. Ну, җанғырын сөйләмәйм инде, ансаны юллар эшләгәндә була торган хәл. График буенча эшләрне вакытында сифат күрсәтеп, эшне бетерергә дип исәплибез.
1: Быйыл төп игътибар урам юл челтәрен ремонтлауга бирелә. Былтыр 34 миллиард сумлык эш башкарылды, ди министр.
2: Быйыл әйтеп китик, 28 миллиард акча безнең шул урамнар буенча күрсәтелгән. Инде ул бик зур сумма дип әйтик. Әле аңар кушылып бит наш двор дигән программа, аның 9 миллиарды якын ул шул асфальт җәю эшләре, площадкалар, урамнар, ишек аллары, алар бит бөтен сөт юл эшенә керә инде.
1: Программаның төп юнәлеше тормыш өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру булачак. Аңа 20,7 миллиард сум каралган. Бу акча Казан, Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләре арасында бүленгән, шулай ук төбәк юлларын һәм күперләрен дә ремонтлауга тотылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанның пирамида концертлар залында ел табибы акчачәкләр республика премиясен тапшыру тантанасы узачак. Медицина хезмәткәрләре көненә багышланган әлеге абруйлы бәйгедә Татарстанның иң яхшы табиблары һәм шәфкать туташлары ачыклана. Бүген Татарстан дизайнерлар берлеге киңлегендә үзенчәлекле осталык үзәгендә һәр кемгә кулай мода проектының йомгаклау чарасы үткәрелә. Чарада проект җитәкчесе кунакларны инициативаның сан һәм сыйфат нәтиҗәләре турындагы хисап белән таныштырачак. Аннары 6 катнашучы апсайклинг техникасы мөмкинлекләрен күрсәтеп, яңартылган киемнәрне шәхсән тәкъдим итәчәк. Шулай ук бүген эксклюзив кием коллекциясе күрсәтеләчәк. Чарада Татарстанның әлеге юнәлеш өчен җаваплы министрлыклары, Казан мэриясе һәм Казан думасы вәкилләре катнаша. Бүген Казанның Сукна бистәсе метро станциясының беренче вестибюлен һәм 3 чыгу юлын беренче сәгатькә яптылар. Бу хакта метро электротранс кисәтә. Чикләү кичке 5-кә кадәр гамәлдә була. Бу һөнәре буенча иң яхшысы бөтен Россия конкурсының төбәк этабын уздыру белән бәйле. Сукна бистәсе станциясенә пассажирлар Назарбаев урамы ягыннан 2-нче вестибюль аша керә ала дип аңлаттылар метро электротранс матбугат хезмәтендә. Валютлар курсы турында бүген доллар 74 сум 62 тиен, евро 85 сум 48 тиен, юань 10 сум 99 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: радиосында реклама.
1: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Йона Теннет Т4Л кроссовера. Кинг салон. Зурайтылган багажник. Шанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Йона Теннет Т4Л инде сатуда. 2 150 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Auto автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Ишетәсезме? Җәй тавы.

0: Сайыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть аренаның бозын.
2: Бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Румия Фәтхетдинова. Шынлап тұрып яраткан. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: күңілі һәм истәлікле итеп оздыру орыны. Казаннан бары тек 50 шақырым ераклықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын артта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлығы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16. Иғтибар! Тәрізде керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: 1000-нен артық түрі һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы ағач, куақ, шулайық жәйге һәм күп йыллық шешәк үсентеләр әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәйү буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
2: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
0: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе. Һәм Йылмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Илсаф, 30 имән. Хәмит Мәткәримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

0: На узда бунгсун кадер шолардан 300 мене, 25 чилда, 3 миллионда 700 мене, 26 чилда. Бу юл сакуры аулын урап узу юлы бик югары нәтижелеген күрсәтте бүгенге көндә.
1: Бүген кеш белән Казанда музыка белгече Геннадий Макаровның татарларның этник музыка кораллары китабы тәкъдим ителәчәк. Чараны Миллиард татар лекториясе командасы Татарстан китап нәшрияты белән берлектә үткәрә. Очрашу профсоюз урамы 16 Б йорты адресы буенча узачак. Бүген Казанның Гилмай балалар паркында бушлай кудряшка сөю фильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын кичке 7-дә парк сәхнәсе янында көтәләр дип яза мэриянең матбугат хезмәте. 25 июньдә Казанның Совет районында кеше приюты хәйрия проектының яңа пункты ачыла. Бирдә кайнар ризыкка мохтаҗ һәр кешегә бушлай ризык таратыла. Ярдәм кирәк булган шәһәр халкы әлеге ноктага якшәмбедән тыш көн сайын 11 сәгатьтән көндезге 1-гә кадәр Латыш укучылары урамы 19-нчы йорт адресы буенча килә ала. Пункт аз кирәмле гражданнарга, ялгызы гомер итүче өлкәннәргә, күпбалалы гаиләләргә, инвалидларга ярдәм итү максатыннан ачыла. Бу хакта кеше приюты хәйрия проекты матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Ойрат Хусейнов, сине сүйесем килә. Илдар Шарипов кие, Рамин Салихов сүзләре.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам ете студияда Ландыр Жиханшина. Қазанда ливневкаларын яңартуға 890 миллион сум ақша бөліп берілді. Татарстанда анализ нәтижелерін МАКС-қа жібере бастадылар. Қазір толырақ. Қазанда ливневкаларын яңартуға 890 миллион сум ақша бөліп берілді. Барлығы юлларны яңартуға һәм шәһәрне төзекләндерүгә рекордлы 27 миллиард сум акча юнәлдерелә дип хәбәр итте бүген Казан башкарма комитеты башлыгы урынбасары Игорь Куляжев. Аның сүзләренә караганда, масштаблы юл компаниясе шәһәр юлларының 204 участогын шул исәптән 80 төп магистральны кулачлаячак. Татарстанда яшәүчеләр үз йортларын җылыту системасын кайчан юдырганнарын, басымын тикшергәннәрен белергә һәм бу эшләрнең сыйфатын күзәтергә тиеш. Бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстанның дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин шулай дип белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Эш графиклары идарәче оешмаларның сайтларында, ә алар булмаганда башкарма комитетларда булырга һәм йорт чатларында урнаштырылырга тиеш. Дәүләт торак инспекциясе башлыгы сүзләренчә, нәкъ менә прессовка вакытында жылыту системасының йомшак урыннары ачыклана, шуңа күрә торбаларның торышын җәй көне ачыклау яхшырак. Инспекция эш документларын сайлап тикшерә һәм аларны системаның чынбарлыктагы торышы белән чагыштыра. Еш кына без документларның чынбарлыкка туры килмәвенә инанабыз. Шуңа күрә идарәче оешмаларны һәм ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларны әзерлек актларын һәм паспортларын ялганлап тутырсалар, җаваплылыкка тартачакбыз дип ассызыклады Александр Тыгин. Аның сүзләренчә, мондый хокук бузулар өчен административ җаваплылык каралган. Инспекция шулай ук үтәү өчен мәҗбүри күрсәтмәләр бирә, ә аларны игътибарсыз калдыру суд штрафларына һәм вазифаи затларына эштән алуга китерергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Дәүләт медицина учреждениеләрендә тикшерү узучы татарстанлылар үзләренең лаборатор тикшеренүләре нәтиҗәләрен МАКС мессенджерында ала алачак. Бу хакта Сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче этапта хезмәт күрсәтү тест режимында Казанның берничә хастаханәсендә 1 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Киләчәктә аны республиканың барлык үзәк район хастаханәләрендә дә кулланырга планлаштыралар. По минутларда Казанның пирамида концертлар залында ел табибы Ак чәчәкләр республика премиясен тапшыру тантанасы узды. Медицина хезмәткәрләре көненә багышланган әлеге абруйлы бәйгедә Татарстанның иң яхшы табиплары һәм шәфкать туташлары ачыкланды. Иртәгә Казанда гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе узачак. Бәйрәм Казан гаилә үзәге янында була һәм шәһәрнең 200-дән күбрәк мәктәбеннән 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларны тәмамлаган 8 меңгә якын укучыны җыячак. Кунаклар өчен интерактив мәйданчыклар һәм төрле активлыклар әзерләнгән. Россия һәм республика артистлары катнашында концерт программасы була. Гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе көндезге 4-тә башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Озган Сили, хайырлы күн, ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә, 7 минут. Демәк, инде санаулы минутлардан безнең дулкыннарыбызда заманда тапшыру 12 плюс. Без заманны яхшыга үзгәртүчеләр. Кыямәт көне алдыннан җир йөзеннән иң беренчеләрдән булып бал кыртлары юкка чыга икән, дуслар. Ә балның шифасы турында 70 пәйгамбәр әйтеп калдырган. Инде бүген иртәдән бирле бүгенге безнең мәхтәрәм кунакларыбызның киләсен сезгә хәбәр иткән идем. Алар килеп җиттеләр һәм санаулы минутлардан безнең замандаш тапшыруы турыдан-туры эфирдә Болгар радиосы дулкыннарында. 7 буын умартачылар нәселе булган Лайыш районының кече елга авылыннан Газиз һәм Айсылу Зариповлар бүгенге безнең замандаш тапшыруында катнашачак. Сорауларыгыз, фикерләрегез, тәкъдимләрегез булса, рәхим итеп безнең макс номерына юллый аласыз. 891-78-555-915 санаулы минутлардан Болгар радиосында замандаш тапшыруын башлыйбыз.
1: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Радиосунда. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская», Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якынчы илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
7: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Яңа Тенет Т4Л кроссовера. Кинг салон, зурайтылган багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4Л инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
9: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
10: 2026 год 0+.
11: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте Бакирова. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
12: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: 12+.
15: Замандаш.
16: Хайырлы көн, саулар мысыз. Ассаламу алейкум, дусларым, дуспайларым. Булгар радиосы дулкындарында һәр шәшәмбе замандаш тапшыруы. Милләтебезнең асыл, хөрмәтле, үзенчәлекле шәхесләре. Бүген дә нәкъ менә шундый шәхесләре безнең студиябездә кунакта. Беләсем, алар инде 7 буын умартачылар нәселеннән, Лаиш районының кеше елга авылыннан Газиз һәм Айсылу Зариповлар. Хәерле көн, сауларыгыз, кунакларыгыз.
17: Хәерле көн. Исәнмесез? Хәерле көннәр.
16: Ярагараларны якын итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Менә сез дә безнең студиядә беренче тапкыр икән әлеме?
18: Беренче тапкыр монда җирдә булган туры килдек. Беренче тапкыр.
16: Безнең дә менә шундый 7 буын умартачылар булган кунакларыбыз беренче тапкыр әле. Шулай булгач, хәерле көн булсын, әйбәт. Бик үзенчәлекле менә сезнең һөнәрегез. Сез дөрестән дә 7 буын умартачылармы? Нинди чыганакларга таянып ашыкладыгыз икән бу фактны? Иң беренче шуңардан башлый гады. Ниндидер язмамы, әби бабалардан килгән мол? Ничә кирәк менә сезнең 7 буын икәнен белдегез сез?
18: Без ишеннән дә без 7-нче буын умартачылар. Без инде моны шулай ук әби бабаларның язмаларыннан да үзләренең әйтүләре буенча да һәм инде безнең авылыбызның шундый бер урыны да бар, ул мәчет киләге дип атала. Ул инде минем 1860 елда мәчет бабамның анда беренче умарталыгы булган. Ул шул елны беренче 3 умартасын алып кайткан һәм шуннан соң инде шушы умарта өчен башкарга булган. Һәм инде безгә дә шулай ук дәвам итә. Монда бик зур үзенең өлешен керткән безнең әтинең апасы Гәүхәрияна апа, ул инде шушы бөтен әйберләрне җыеп, архивларны карап, язмаларны карап, анда аларның шығарды, шәжәре төзеді, біздің бүтін жиді буында, әлі анда көбірек те.
16: Бүтін умарташыларын жиді.
18: Бүтін умарташыларын жиді, иә. Бүгін күнде де біз мені қазір енді менің дәуәтім.

0: плюс.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булвар радиоса тахдимита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радиоса фест!
4: Популяр жерчылар!
5: Дертлешерлар!
3: Юмор хэм хайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын!
3: Біргәләп әрдик!
6: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Хэм тына тикет сайтында. ОО ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Бозан РТ 600 рамат 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
7: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать осталары чыгышлары, милли ашлар. Яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Сафиулин и Жаным. Жер шоса Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласы.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Әйерлі күн, құрметті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам ете. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан юллары үшін 93 миллиард сумнан көбірек ақша тұтылашақ. Казанда Обилимпик чемпионаты була. Әхәзір толырақ. Быйыл Татарстанда яңа юллар салуға, булғаннарын төзекләндерүгә, шыҡырларны ямауға 93 миллиард сумнан күбрәк аҡша тотылачаҡ. Аҡшаның төбөлөшө 82 миллиард сумы Татарстан бюджетынан, ҡалғаны федераль бюджеттан ҡаралған. Бу хаҡта бөгөн министрлар кабинетында узған брифингта транспорт һәм юл хужалығы министры Фәрит Ханифов сөйләне. Эшләрнең төбөлөшө йәшәү өчен инфраструктура программасы ҡысаларында башҡарыла. Әлеге программа буйынша 20 миллиард 775 миллион сум аҡша бүлеп бирелгән. Министр сүзләренчә, программаға Казан шәһәре, Казан агломерациясы юлларын төзекләндерү, Чаллы, Түбән Кама һәм башка төбәк юллары күперләренә төзекләндерү керә. Махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Обилимпик чемпионатында Татарстан командасын 126 ветеран тәкъдим итәчәк. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстан буенча филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачыны белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Казанда 26 июнда махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионаты старт ала. Ул Казан Экспо территориясендә узачак һәм 1 июльдә тәмамлана. Узган ел Татарстаннан 79 вәкил Мәскәүдә узган финалда катнашты, ә Татарстан үзе финалга иң күп килгән төбәкләр бишлегенә керде. Былтыр Татарстаннан 16 катнашучы чемпионат финалына үтте. Алар яхшы чыгыш ясады һәм 11 медаль алып кайтты, диде Гүзәл Удачина. Чемпионат кысаларын катнашучылар төрле компетенцияләрдә ярышачак. Алар арасында адаптив физик культура буенча инструктор, санитар-техник системалар слесары, беренче ярдәм күрсәтү инструкторы, эшмәкәрлек башкару осталыгы, буяушы, массаж ясаучы һөнәрләре бар. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева журналистларга белдерүенчә, бүген ветераннарны тернәкләндерү, тормышка яраклаштыру һәм эшкә урнаштыру мөһим. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Туполев җәмгыяте теркәлү урынын Мәскәүдән Казанга алыштырачак. ТАСС хәбәр иткәнчә, корпорациядә күченүне корпоратив чаралар уздырганнан соң һәм җәмгыятьнең идарә органнары

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармиян дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дәвалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы турында мәгълүмәт, дуслар, башкалабызда 20 градус жылы геомагнитик активлык 3 балны тәшкил итә, атмосферасы 747 миллиметр. Иртәгә 25 июнь көненә пәнҗешәмбе алмашыну шан булатлы. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр төнлә 7-12, көндез 19-24 градус чамасы жылы булырга мөмкин. Җил юнәлешен үзгәртә, төньяк-көнбатыштан көньяк-көнбатышка секундына 5-10 метр тизлектә.

0: Orzon beyler. 23 iyundan 27 iyunga kadar. Orzon Moskva Urama 1-ci yurt sport sarayı. 2026 yıl 0+.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
2: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать осталары чыгышлары, милли ашлар. Яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Ләйсән Мәхмүтова, шакралар синең күзләр. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Телефон 8-991-58-88.
1: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шақырыла.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Ак чәчәкләр бәйгесенең җиңүчесе билгеле булды. Казан гаилә үзәге янында транспорт хәрәкәте шикләнә. Ә хәзер тулырак. Бүген Казанның пирамида концертлар залында ел табибы Ак чәчәкләр республика премиясын тапшыру тантанасы узды. Бәйгенең ел табибы номинациясендә Татарстанның штаттан тыш баш белгече, анестезиолог, реабилитолог Анна Тимофеева җиңү яулады. Бүләкләүне Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов тапшырды.
2: Кадерле дуслар, бүгенге бәйрәмдә республикабызның рәисе Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов исеменнән кайнар сәламлим һәм үткән медицина хезмәткәрләре көне белән ихлас күңелдән сезне котлыйм, тәбрик итәм. Ак чәчәкләр хезмәтенә мигрәт таш өчен диярлек республикабызның рәисе каршында мин туган телләр комиссиясының җитәкчесе булып торалам һәм менә бүгенге чарада да мин әйтәм, рус телле, татар телле бергә ничек янәшә барырлар икән дип үлчәп санап, гел менә язып бардым күңелемнән. Игелекле һәм фидакарь хезмәтегез өчен ихлас рәхмәтләремне җиткереп сезне тагын бер кат һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм һәм яңадан яңа сезгә уңышлар телим. Киләчәктә дә кешеләргә сәламәтлек бүләк итеп, илне көнне сөендереп, үзегез дә бәхетле булып яшәгез. Бәйрәм котлы булсын!
1: Казанда ливневкаларны яңартуга 890 миллион сум акча бүлеп бирелә. Барлыгы юлларны яңартуга һәм шәһәрне төзекләндерүгә рекордлы 27 миллиард сум акча юнәлдерелә дип хәбәр итте бүген Казан башкарма комитеты башлыгы урынбасары Игорь Куляжев. Аның сүзләренә караганда, масштаблы юл компаниясе шәһәр юлларының 204 участогын шул исәптән 80 төп магистральны кылачлаячак. Әлмәтнең нефтче мәдәният сарайында татар кызы халыкара конкурсының республика этабы финалы узды. Анда Татарстанның төрле район һәм шәһәрләреннән 11 кыз катнашты. Бәйгенең төп җиңүчесе Балтач районыннан Динә Зарипова булды. Ул татар кызы бәйгесенең Төркменстанда узачак дөнья күләм этабында Татарстанданын яклаячак. Конкурста хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да катнашты. Ул иң җитез кыз номинациясендә җиңү яулады. Шулай ук туган авылым комплексының махсус бүлегенә ия булды. Гөлназ финалга әзерлек барышында без барыбызда бер гаиләгә әверелдек ди.
3: Әзерлек дәвамында без 11 кыз һәм бәйгене оештыручылар зур тату гаиләгә әверелдек дип әйтәсе килә. Бу чынлап та мәңге хәтердә кала торган вакыйга булды һәм инде безнең исемнәр дә хәзер тарихка кереп калды. Җаваплылык тагын да артты, чөнки хәзер без шушы лаеклы татар кызы исемен горур йөртәчәкбез. Әлеге мөмкинлек өчен бөтен дөнья татар конгрессына, татар кызы бәйгесе дирекциясына һәм әлбәттә әти-әниемә, дусларыма, Әгерҗе районыма зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә.

0: Хайырлы кеш, дуслар, Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. Шушы минуттан эстафетаны мен Дилбәр кабул итеп алырмын. Төнге 11-гә кадәр без бергә булырбыз. Безнең инде радио тыңлаучыларыбыз шушы минутларда эштән кайтырга җыйналардыр. Яңадан хезмәт көненең берсе төгәлләнде. Аллага шөкер, өйгә кайтам. Тынычлап ял итәм дип инде кайтырга җыенып утырасыздыр. Мин килдем, һәм инде сезнең белән эштәмесез, үйдәме, анда урман, басу кырларда, болыннарда йөрисезме? Һәр вакытта да сезнең белән аралашырга әзермен.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Минзифа Хөснетдинова. Күп нәрсәнең аның кадере булмый. Әс әйберне нығырак саклыйсың. Бүлгәләргә туры килгәндә дә жәлләп-жәлләп кенә ваклыйсың. Яратам дип әйтү бик матур сүз. Әйтүе дә аны бик җиңел. Әйеш кабатланса, һаман-һаман кабул итми башлый бит күңел. Мәхәббәтне сүзсез аңлап була, саф күңелле яқты йөзләрдән, я булмаса сирле карашлардан, мөлдерәп торган нурлы күзләрдән. Вәгъдәләрне бирү кыен түгел, тик аңлауы аны бик авыр. Күп вәгъдәләр бирмик, бирсәк үтик, тормышыбыз булмас болгавыр.

0: вторая. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Бүгүнме шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгүнме шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Шушы минутларды башкалабыз Казанда 19 градус жылы деп көрсәтә геомагнит кыры тыныч 9-дан 3 балл белән билгеләнә. Иртәгә 25 июньдә Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелми, көндез урыны белән бераз яңгыр. Төньяк көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 7-12 көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак.
0: Радиосында реклама.
1: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
5: Абрижит штруиш масына эшке шакырла. Маркировщик Гальваник. Телефон 899-691-58-88.
6: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
7: Абитуриентлар игътибарына, Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
8: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства.

0: производства, по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
1: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сизнин бейрамны куңилле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 чакрым ераклыкта. Табигать кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Т4L Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
4: Бермингнен артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033. Яршалы шәһәре коды 88552.
5: Игъбар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Реконструкциядан соң Қазан-Оренбург жол үлеше 4 полосалы болашақ. Қазанда яхталар һәм катерлар күргәзмәсе була. Ә хәзер Быйыл Қазан-Оренбург юлының 30-нче чакрымыннан 40-нче чакрымына кадәрге юлны төзеп бетерү планлаштырыла. Ул 4 полосалы булачак. Хәзер асфальт бетон җәюгә керешкәннәр. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Идел-Нократ автомобиль юллары идарәсе җитәкчесе Илнур Нурмөхәммәтов белдерде.
2: Көнне-төне 142 кеше эшли, 45 техника. Алла бирса, октябрь аенда ул юлны ачарга дип өметләнәбез. Анда безнең бик күп төрле эшләр башкарылды. Безнең бу юлда 2 күпер төзелә. Бүгенге көндә һәм 5 җәяүләр өчен надземный пешеходный переход. Без алдан 20-нче километрдан 30-нче километрга хәлле аерым участок ачтык бит инде. Ул юл аша 4 миллионга якын машина узды бүгенге көнгә кадәр. Шуларның 300 меңе 25-нче елда, 3 миллионда 700 меңе 26-нче елда. Бу юл Сакуры авылын урап узу юлы бик югары нәтиҗәлеген күрсәтте бүгенге көндә.
1: Қазан аэропортының 3-нче терминалы Республика көненә ачылачак. Ул эчке авиалинияләргә хезмәт күрсәтәчәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингда транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, 3-нче терминалны техник файдалануга тапшыру август ахырына каралган. Төзелешне финанслау белән проблемалар юк, аның заказчысы Қазан халыкара аэропорты. Проектны Окташ компаниясе гамәлгә ашыра, диде министр. Аэропортның яңа объектын файдалануга тапшырганнан соң, 1-нче һәм 1-нче А терминаллары реконструкциядан соң халыкара рейсларга хезмәт күрсәтәчәк. 2-нче терминал рәсми делегацияләрне кабул итү буенча эшләүен дәвам итәчәк. Татарстанда яшәүчеләр үз йортларында җылыту системасын кайчан юдырганнарын, басымын тикшергәннәрен белергә һәм бу эшләрнең сыйфатын күзәтергә тиеш. Бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстанның дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин шулай дип белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Эш графиклары идарәче оешмаларның сайтларында, ә алар булмаганда башкарма комитетларда булырга һәм йорт чатларында урнаштырылырга тиеш. Дәүләт торак инспекциясе башлыгы сүзләренчә, нәкъ менә апрессовка вакытында җылыту системасының йомшак урыннары ачыклана, шуңа күрә торбаларның торышын җәй көне ачыклау яхшырак. Инспекция эш документларын сойлап тикшерә һәм аларны системаның чынбарлыктагы торышы белән чагыштыра. Еш кына без документларның чынбарлыкка туры килмәвенә инанабыз. Шуңа күрә идарәче оешмаларына һәм ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларына әзерлек актларын һәм паспортларын ялганлап тутырсалар, җаваплылыкка тартачакбыз, дип ассызыклады Александр Тыгин. Аның сүзләренчә, мондый хокук бузулар өчен административ җаваплылык каралган. Инспекция шулай ук үтәү өчен мәҗбүри күрсәтмәләр бирә, ә аларны игътибарсыз калдыру суд штрафларына һәм вазифаи затларына эштән алуга китерергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 3-нче июльдән 5-нче июльгә кадәр Казанда Локомотив ярым утравындагы Призма яхт клубында 5-нче тапкыр су өстендә яхталар һәм катерлар күргәзмәсе узачак. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге чара ел саен уздырыла. Быел үз эшләнмәләрен Татарстан предприятиеләре, шулай ук Россия төбәкләре җитештерүчеләре тәкъдим итәчәк. Кунаклар яхта, катерлар һәм кимәләрнең күп төрле модельләрен күрә алачак. Керү бушлай сайт аша алдан теркәлергә кирәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 62 тиен, евро 85 сум 48 тиен, юань 10 сум 99 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Бу хакта эшләүче яшьләр һәм иҗтимагый инициативалар 3-нче республика яшьләр профсоюз активы форумында хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, сәламәтлек саклау, яшьләр сәясәте, мәгариф, мәдәният, авыл хуҗалыгы һәм башка өлкәләрдә яшь кадрларга ихтыяҗ зур. Махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Олимпик чемпионатында Татарстан командасын 126 ветеран тәкъдим итәчәк. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстан буенча филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина белдерде. Тулырак алдагы язмада.
1: Казанда 26 июньдә махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Олимпик чемпионаты старт ала. Ул Казан Экспо территориясендә узачак һәм 1 июльдә тәмамлана. Узган ел Татарстаннан 79 вәкил Мәскәүдә узган финалда катнашты, ә Татарстан үзе финалга иң күп килгән төбәкләр бишлегенә керде. Былтыр Татарстаннан 16 катнашучы чемпионат финалына үтте. Алар яхшы чыгыш ясады һәм 11 медаль алып кайтты, диде Гүзәл Удачина. Чемпионат кысаларын катнашучылар төрле компетенцияләрдә ярышачак. Алар арасында адаптив физикультура буенча инструктор, санитар-техник системалары слесары, беренче ярдәм күрсәтү инструкторы, эшмәкәрлек башкару осталыгы, буяушы, массаж ясаучы һөнәрләре бар. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева журналистларга белдерүенчә, бүген ветераннарны тернәкләндерү, тормышка яраклаштыру һәм эшкә урнаштыру мөһим. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Туполев җәмгыяте теркәлү урынын Мәскәүдән Казанга алыштырачак. ТАСС хәбәр иткәнчә, корпоратив чаралар уздырганнан соң һәм җәмгыятьнең идарәсе карарлар кабул иткәннән соң күченүне гамәлгә ашыру планлаштырыла. Элегрәк Россия президенты Владимир Путин Петербург халыкара форумында кайбер эре компанияләр Мәскәүдән Россия төбәкләренә күчереләчәк дип хәбәр иткән иде. Искәртеп узабыз, Казан авиазаводында гражданлык Ту-214, хәрби Ту-160 һәм Ту-22 М3М кебек самолетлар җыела. Шулай ук авиазаводта яңа перспективалы машиналар проектлау бара. Башкалада иртәгә гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе уздырылу сәбәпле Казан гаилә үзәге янында хәрәкәтне чикләячәкләр. Иртәгәдән 26 июнь көндезге 12-гә кадәр Сибгат Хаким урамында, Декабристлар урамыннан Әбсәләмовка кадәр һәм Бондаренко урамында, Солдат урамыннан алып Сибгат Хаким урамына кадәрге юл өлеше ябыла. Машина йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 19-24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 25-ші июнде Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен болотлы көн, түнле яуым түшімдер көтілмей, күндіз орны білен қысқа вақытлы яңғыр дейілген түнле 7-12, күндіз 19 градустан 24 градуста қадар жылы.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 31-00-33. Яршалы шәһәре коды 88552.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
8: Иртәнгешәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлардың йомғақ лаушы қаралышы. Студияда Ландыш Еханшина. Быйыл тұрақ инспекциясына мөрәҗәгатьләр саны 40% артқан. Қазанда кеше приюты хәйрия проектының яңа пункты ачыла. Хәзер тулырақ. Иң заманча медицина җиһазлары да квалификацияле һәм тәҗрибәле табибның хезмәтеннән башка файдасыз дип белдерде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов. Бу хакта ул бүген пирамидада узган ел табибы Ак чәчәкләр премиясен тапшыру тантанасында әйтте. Бәйгенең ел табибы номинациясендә җиңүне анестезиолог, реабилитолог Анна Тимофеева яулады. Бүләкләүне Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкару

0: беруші Марат Ахметов тапшырды.
1: Қадірлі достар, бүгінгі байрамда республикамыздың рәйісі Рустам Нұрғалиұлы Мәдіханов есімінен қайнар сәлемлем һәм өткен медицина қызметкерлері күні білән ихласым білдән сізіні құтлайым, тәбрик етем. Бақшешәкләр сөзіме һәм мигрәт таш үшін киәлі республикамыздың рәйісі қаршында мен туған тілләр комиссиясының да жетекшісі болып саналам. Һәм менә бүгінгі шарада да мен әйтәм, рус тілі белән татар тілі бергә ничек янәшә барырлар икән дип үлшәп санап, гел менә язып бардым күңелемнән. Игелекле һәм фида халык хезмәтегез өчен ихлас рәхмәтләремне җиткереп сезне тагын бер кат һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм һәм яңадан яңа сезгә уңышлар телим. Киләчәктә дә кешеләргә сәламәтлек бүләк итеп, илне көнне сөендереп, үзегез дә бәхетле булып яшәгез. Бәйрәм котлы булсын.
0: Дәүләт медицина учреждениеләрендә тикшерү узучы татарстанлылар үзләренең лаборатор тикшеренүләре нәтиҗәләрен Макс мессенджерында ала алачак. Бу хакта Сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче этапта хезмәт күрсәтү тест режимында Казанның берничә хастаханәсендә 1 сентябрьгә кадәр эшли. Киләчәктә аны республиканың барлык үзәк район хастаханәләрендә кулланырга планлаштыралар. Узган ел белән чагыштырганда дәүләт торак инспекциясенә мөрәҗәгатьләр саны 40% арткан. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Татарстан дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин хәбәр итте. Тулырак киләсе язмада.
2: Бу елның 5 айында торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча мөрәҗәгатьләр саны 14 меңгә кадәр җиткән. Лидерлар рәтендә Казан, Чаллы шәһәре һәм Әлмәт районы. Александр Тыгин мөрәҗәгатьләр саны күбәюне салкын кыш, тарифларның артуы һәм йортларны карап тотуда җитешсезлекләр булу белән аңлатты. Газ белән тәэмин итү куркынычсызлыгы да игътибар үзәгендә. Татарстанда ачык камералы газ колонкалары һәм казандар булган 5500-гә якын күпфатирлы йорт һәм 188 мең фатир исәпләнә. Узган жылыту чорында газдан файдалануга бәйле 323 гадәттән тыш хәл теркәлгән. Шул исәптән 25 кеше вафат булган. Тулайым үзәкләштерелгән җылылык челтәрендә узган жылыту сезонында 4387 авария теркәлгән. Хукук бозулар буенча 235 мең сумлык штраф салынган. Яңадан исәпләү хисабына милекчеләргә 12 миллион 400 мең сумга якын акча кире кайтарылган. Александр Тыгин сүзләренчә, гражданнар мөрәҗәгате буенча оператор 28 районда чүп чыгармаган өчен 5 миллион сумга якын акчаны кире кайтарган. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Казанның Совет районында кеше приюты хайрия проектының яңа пункты ачыла. Биредә кайнар ризыкка мохтаҗ һәр кешегә бушлай ризык таратыла. Ярдәм кирәк булган шәһәр халкы әлеге ноктага якшәмбедән тыш көн саен 11 сәгатьтән көндезге 1-гә кадәр Латыш укчылары урамы 19-нчы йорт адресы буенча килә ала. Пункт оскремле гражданнарга ялгызы гомер итүче өлкәннәргә, күп балалы гаиләләргә, инвалидларга ярдәм итү максатыннан ачыла дип хәбәр итә кеше приюты хайрия проекты матбугат хезмәте. Һава торышы хакында. Иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Еханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
5: Апас районында Тутай ауылында туып өскән Казан шәһәрендә яшәүче Сибгатуллин Салих Асат улының бүген туган көне. Аңа саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, тигез тормыш, шатлык, куанычлар, зур уңышлар һәм бәхет телибез. Тормышыңда бары тик яхшы вакыйгалар гына булсын, якыннарыңның җылысы сине һәр чак сакласын. Без сине бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Галия кызлары Эльмира, Альбина, кияүләре Кәрим, оныклары Мәдинә, Булат, Таһир котлыйлар. Һәм сезнең өчен җыр тапшыруыбызны сораганнар.

0: Апас районының Тутай ауылында туып өскен Қазан шәһәрендә яшәүче Сибғатуллин Сәлих Әсәт улының бүген туған көне. Аңа саулық, сәламәтлік, күңел тынычлығы, тигез тормыш, шатлық, қуанышлар, зур уңышлар һәм бәхет телибез. Тормышыңда бары тик яхшы вакыйгалар гына булсын, якыннарыңның җылысы сине һәр чак сакласын. Без сине бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Галия, кызлары Эльмира, Альбина, кияүләре Кәрим, оныклары Мәдинә, Булат, Тахир котлыйлар. Әлеге котлауны да без bulgarradio.com сайты аша алган идек.
1: Чулпан Әхмәтҗанова

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Шушы минутларда башкалабыз Казанда 18 градус жылы деп көрсәтте геомагнит караттаныш 9-дан 3 балл белән билгеләнә. Иртәгә 25 июньдә аязучан болытлы көн, төнлә явым төшә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге болашы хава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. 25-нче июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн. Төнле явым төшемнәр көтелмәй, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Дөнья көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән җил, төнле 7-12, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 17 градус җылы.

Достар, хош кылуу амалдарын һәм Курбан бәйрәмен үз ишенә алган Зөлхиҗҗә айы тәмамлану белән мөселман календары буенча яңа ел башланып китә. Исламча яңа елның иң беренче айы булып Мөхәррәм айы килә. Әлеге айның 10-нчы көне изге көннәрнең берсе булган Гашура көне. Риваятләрдән билгеле булганча, бу көнне җир йөзендә күп кенә шатлыклы вакыйгалар булып узган. 2026 елда Гашура көне 25 июньгә туры килә. Бу көнне ураза тоту сөннәт. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 2 көн рәттән ураза тотарга киңәш иткән Гашура көнне. Һәм 1 көн алдан яки арттан, мәсәлән, 2026 елда 24-25 июнь яисә 25-26 июнь көннәрендә тотарга була.

Гашура көне изге көннәрнең берсе. Риваятләрдән билгеле булганча, бу көнне күп кенә шатлыклы вакыйгалар булган. Шуларның бер ничәсен санап үтик әле. Гашура көнендә Аллаһ Тәгалә күкләр, җирләрне, тауларны, диңгезләрне, җәннәтне яраткан. Атабыз Адам галәйһиссәламне юктан бар иткән, шулай ук Гашура көнендә аның тәүбәсен кабул иткән. Аллаһ Тәгалә бу көндә Муса галәйһиссәламгә могҗиза биреп, диңгезне ярып, дошманы Фиргаунны гаскәре белән суга батырган. Нух галәйһиссәламның көймәсе ярга килеп туктаган. Юнус галәйһиссәлам бу көндә кит балыгы карыныннан чыгып котылган. Гайса галәйһиссәлам Гашура көнендә дөньяга килгән һәм бу көндә күккә күтәрелгән. Туганнары кыйга ташлаган Йосыф галәйһиссәлам бу көндә аннан чыгарылган. Давуд галәйһиссәламның тәүбәсе кабул ителгән. Ибраһим галәйһиссәламның улы Исмагыйл галәйһиссәлам дөньяга килгән. Йосыф галәйһиссәламны сагынып кайгырудан сукырайган Якуб галәйһиссәлам бу көндә янә күрә башлаган. Һәм Әйюб галәйһиссәлам Гашура көнне сырхавыннан арынган. Менә шуңа күрә инде бу көн изге көн булып санала.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Исәнме, нихәлләр? Ярый сүзеңдә, миндә дә бер кие. Тотош ут диңгездәй күзләрдә. Уңайсыз тынлыктан тортынып күкләргә төбәлгән караш та бүселеп ишелгән суп-соры болытка төртелә. Сүзләр күк. Сүзләр күк. Алай да әлеге халәтне аңлатыр җөмлә юк. Мәгънә юк кәйфкә сылтауда. Кадере булмаса сүзләр шүп. Сүзләр ут, тисәләр алар ук, агу да була ул дару да. Сүзләр җеп. Өзелгән кылларны яңадан ялгарга, яраны бәйләргә. Көтелгән очрашу һәм тынлык. Карашлар сөйләшә. Бу мизгел күрешми яшәгән еллар күк. Күзләрең тулы җыр, сүзләре юк.

Бүгін хис күні белгіліп өтілі деп айттым, достар. Ең күшлі хис нинди хис? Үпкәләүдә, күнләшүдә, нәфрәттә түгел, алардан соң әле менә жонда нәрсәдер кала, ә менә ул нәрсәдән соң күңелдә бер нәрсә дә калмый. Нәрсә булырга мөмкин соң бу? Ярар, азаплап тормый мин дөтен уртасында ул өметсезлек хисе. Менә өметсезлек хисеннән соң күңелдә бер нәрсә дә калмый. Берегездә дә андый хис булмасын. Безнең радио тыңлаучыларыбыз язалар. Килеп ирешкән чираттагы СМС хәбәрне радио тыңлаучыбыз Әлфия язып җибәргән. Хәерле кичләр, Дилбәр дигән ул, без Кыр Тәүгелдә авылында яшәүчеләр. Бу атнада 27 июнь көнне сәгать 1-дә мәчет янында корбан ашы уздырабыз. Аллаһ теләсә, читтә яшәүчеләрне чакырып калабыз. Очрашып, сөйләшеп, корбан итеннән плов авыз итәрбез. Бер очрашу, бер гомер. Дилбәр, сезне дә чакырып калабыз дигән. Бик тә килер идем, әйме? Чакырмасагыз да килер идем. Ләкин 27 июнь көнне мин инде Апас районы Әнәле авылына чакырылды. Шуңа күрә ачуланмассыз, яраймы? Бу юлы булмаса, икенче юлы килеп, авылыгызны булса да карап китәрмен әле. Исеме дә матур, Кыр Тәүгелдә авылы бит.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәге булачак хава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәге Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелми, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Төньяк көнбатыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнле 7-12, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда баш калабыз Казанда 15 градус. Җылы геомагнит таратаныч түгел, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Мин Дилбәр, сау буласам, таныш тыңнар.